Stina, ta fly de os bare en form på mig, signotte obi. Så kan jeg os mans, skrev i manifestus. Mura far med luta kontra mølle fætus. Hoje inte mund fætus. Nes rime simpes male de shambua. På mig boende, min de hagge og butringa prar. Så tjok